E sad, koliko će biti sretni u Knežici, i to u ulici Hladnica, kad im kažem da će od 8.30 do 13 sati biti bez vode, naravno, zbog radova. Ali evo, pretrpit ćemo i to, dovoljno je da se pripremite, napravite bar onu prvu kavicu, pa ćemo onda nekako lako kroz dan. Svakako, pozivam vas da ostanete i dalje uz program Radio Dubrovnika od 7 sati, Jutarnja kronika.

0: što ste bili dio našeg programa Radio Dubrovnik ovog jutra, uljepšali ste nam jutro, a vjerujemo da ćete mnogima uljepšati i večer, naravno onima koji dođu na koncert 31.
1: Divno, eto, hvala vama puno što ste me i pozvali i evo, od srca pozivam svih da dođete u petak i pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Mi smo ovdje pripremili jednu vašu pjesmu, Tuka, može li?
1: Može.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci, ali ja nisam mogao.